0: Ya micharinchi chusku hatun pacha, chusku hatun pacha, iskunchi liapimi kati huskanchi mamakuna yakuni mashinaya takai tutamantapi, uya shakati huskangichi, yupai chani kankuna sumahlia, uya shakati hukpika, nyuka kaimanta kankuna wang sumahlia miveri shakati huskani mashikuna sinakpika, ali shamushka mamakuna yakuna kai tutamantapi, imashinatu ya shakati huskangichi.
1: 4:09.
0: Are kutillatami kankunawan sumaklla kay pachamanta taki kunawan y alejushkanchi mamakuna yakuna ali puncha ali tutamanta tukuylla kay tutamantapi kankuna uyasha kati hukpia kay manta sumaklla mi taki kunawan y alejushkani mamakuna yakuna. Yupay chani mamakuna yakuna kankuna sumaklla uyasha kati hukpika kuna puncha mi kanchi chiki puncha ari chiki puncha dami kuna puncha ga apijushkanchi ña charinchi martes 22 de septiembre shinami kai tutamanta pikaña kallarishkanchi kankunawan sumaklla taki kunawan shinakpi tukuyllami kai sucumbios markapi shinallata Orellana markapi Vasca uyashakati hungichi tu cuida mi que pachamanda cumbirás casa kiring.

Ariña micharinchi chusku pichka pichka hatun pacha pusak chinilapimi ña kaita kikunawanga kati huskanchis kunan ari yupaychani kankuna kasna uyasha kati hukpikan kai anki sukumbias manta mi kasna taki kunawanga kankuna wasipi pakta huskanchis